سویسرای او کاندو یکو پشتی داواد بوناکو پیش اسازیین کما دویمین در باسیا قونه خاصو دکو کوپا جیهان سال 2026 بویه.

برانه داده عمره کش یکی درشتره برکن بری دشتر یه برکن زینب آمنه دوار درسه و امر نشدن یه راکن پیش جان کجمل آره که بکن وقتی که مداخل دلم و گچو دمرنه قلقل فقیان خوجا زینب آمنه بینگرده اسمل و زهری آقلب آمنه دواره بشکنید بر سری بکبنا و دعت او دالی خلکی وقت آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده بادای گربنه زیرا بچه خیال نلی که بخدال بر سری ببنه.

شب هلال زنب آمنه الم شب شکیم شده لوران دورا برداری در گوشه دا قامش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نیتر سیرنی باخر زارو کشش مگی بید قوان

قانم شن خمینجی لو زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو ممفرق و پولا تیچینا لیکن چواب کم حس کرنا دلا سره مرانه خیر

اولا مزاني بقرباسك بالدوري لتي بالفري الی دوست مزانی به دینم چی که کل قناده تشکیانه گر پره تدر که وین لده بفره مزانی بی آجه خراب ناسد بنا گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی دادگرن پیس پاکه نزد

مهره بالا سکران و سرخوشایا اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت ترا تبقو بکه جاد دارا بسکر.

دبن یا نفید اصلات نیا تما دبن گرک مرا کوکو بین یادا پرسنکه هنگ شملت ما دبن هوا مغمری کفری قول خوده گی وکی افدیا مدم گی وکی افهاز بگه سیلورش بینان امریکان جبینان لندون اصیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوز

نیا خیر و اسفا حتی ده دیگین ابرا قاسا عذب و جفا براد بینن اول پرا در جنن زیرا و شعر ده دکیون لبلی تیرا الهو نوره و برگیری که جر جره تا یفده که کلچه برگیری فهمینه گدیه واره چیم بقلیش حسی به حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوال بازار ارزانه تفروتان بپره دریه اول ناکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجرت و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ وزیر خاندن بلند و والی نازان استیام وروان هلبی رو رشت چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نفبره هر دولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستری ده یجی که براتیا به سینوره پو هلیکوپتریکا ترکی جبو کوریز گرفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلیبی و گوز بیا.

تیم آن طویه یا کو قطر پشتی کود گورا کوسی امین دا آقانو خاکو کو کمک دست یا قطر هم بره وانسا یکو هسلکی یکو را دبا و وندا کریا خاطریه او کوپا کو جیهان کو سال ده هست و بیستو ششان ده هستیه وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیف قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نافند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بیکری ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که نافند تندرستی ینو لحله به دارا که شامیجی و انداواری شامیجی تینزی ده کرن با ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سه دوسته که نواندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایان که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپام دن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لهرانیا زاروکان اون خاشیاد ناف چرچووایا که بر فره دا که گرانی ده سر که حوشداری او گش پیدانا زاروکان چافکانین لشگریه آله راستیان و چیان دا باریه که هبونا کنبونا لشگریین ارتیش عربیه سوری لسرکوسی نورا سوریه لبنانه دجی نینه او امجی تکز دیکن که روشا لشگریه لسرسی نورا رونتیه که گهرتناتی دجی چه بونه؟

و اسرائیل و کاندویا کو پشتی داوات بنا کو پیش اسازیین کوما دویمین در باسیا قونه خاصو ده کو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جات و دلال بولتان و چیان گه دارید که؟ وزیر خاندن بلند و والی نازانستی مروان هلبی روز چرشمه لعواهی وزارتی یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و ترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده دناف برا هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستری دایجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که تلکی جبو که رزگردنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجال البابه یا روش هلاتی هلبی و گوزقیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گورا که سیمین ده آقانو خاکو که کمک ده سی یکا در همبره واسای که هسرکی که را ده با و ونده کریا خاطریه او کوپا که جیهان که سال ده سو بیستو ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخا خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستن یونیسف قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نابند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگه ها تردوسه دست بکری ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که نابند تندرستی نو لحله به دارا که شامیجی گندواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجماری گیشته دی به سید و سای که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گیشتی آزاروکان که خود کرنا رینامین که لحرینا که برسی با به پیواندین که و لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گیشتی جیش بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنیجی که لحرانی آزاروکان اون خاشیاد ناف چرچو وایا که بر فرح دا که گرانی ده سر که حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانی لشگریال راستیان و چیان دا باریا که هبونا کن بونا لشگریین ارتیشا ربیا سوری لسر کسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی که کس دیکن که روشا لشگریال لسر سی نورا رونتیه که گهرتناتی دا جی چی بونا.

0: آرتش استرالیا د انجام چاله کیالش گری داده باشور لبنان د لشکری جکو خبورا کو هفتو پنج هات یا کشتن و یکی دنجی بری د کوش بری گرانی بری دار بیه تیم پرسنال سیویل سوری دوازده طرف شنروات آوره و بریا کارسازان ده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردان 24 درین ترافیکی ده لسران سوری سوریه کرنه و افرو درین جی کنه سده ما کو بریندار 24 سیویلان تیم مجی آلی کاریا یکیمین و بیجشکی گهان دیوان و پشت رجی اورا کرنه نخشخانه دا کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اوهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر راديو دلال

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنه هجرت و دلابل تا نوچه آن گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رجا چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل برپرسیاری کارن بلوز خانه یا سوری و ترکیه فادی القاسم ریه خورد کرنا افکاریا د بابا تازان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نوبره هر دوالاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا ده سره ده یجی کو براتیا به سینوره کو هلیکوپترکا ترکیه جبو کورز گرفتنا جیانا ناو خشکیا کوهاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلبی و گوستیا. تیمان طویه یا کو قطر پشتی کو ده گورا کو سی امین ده آقانو خاکو کو کمک دس سیکا دل همبره وانسایا کو هسرکیا کو را دبا و وندا کریا خاطریا او کوپا کو جیهان کو سال ده هسو بیستو ششان ده خستیا. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخه خانه کش بکو خدمت تندرستی ریخستنا یونیسیف قونه خانوش بکو برفره کرنا پروژه ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا کو کردوین لپارزگهات روسی دست بکری ده چرچووه برفره کرنا ده چلو کو ناوند تندرستی ینو لحل به دارا کو شامیجی و داواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سهد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خورد کرنا رینامین که لحرینا که برسی با به پیواندین که لیستگا یا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی ها پرس کریکن که گشبونا و شوپام دن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیر کرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانی آزاروکان اون خاشیاد نفچرچو و یکا بر فره دا کو گرانی ده سرکو حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانین لشگری آل راستیان و چیان دا باری که هبونا کنبونا لشگرین ارتش عربی یا سوری لسرکوسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکستی که که روشا لشگری آل سرسی نورا رونتیه که گهرتناتی دا جی چه بونه؟

و اسرائیل کاندو یکو پشتی داواد بوناکو پیش اسازی این کامادو یمین در باسی قونه خاصو دکو کوپا جیهان سال 2026 بویه.

بابا طاهري الهمداني كو وكي بابا طاهري كو أوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كافل هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة وهلبسفانيا كردية أو دست صالة دهان يا جياس دهانجي جياناوي وكي يكج نمزراني را أدبت يا كردي ونفسكاراجي تكو ناسكرين ولی فرجی آقها داریم بر فره و گرینجی لسر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیانو نسنمایاوی ناو سر نافاوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجن گوتیا بابا کجبو مزینیان کو روحانی و شیخین جی دی بکار آنی او ناس نافی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس نافا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیواز هلبستیوی زرافایا بابا طاهر هلبستفانی خواه به زرافایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زرافایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او بر همین ویجی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زرافایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی به پیراوانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش بروی یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هجرات و دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رش چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل بر پرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا ده بابت آزانینگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نو ده ده نافبره هر دولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا ده سره ده یجی که براتیا به سینوره که هلیکوپتره که ترکی جبو که رز گفتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جکو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاته هلوی و گوز بیا.

تیمان طویه یا کو قطر پشتی کو ده گورا کو سی امین ده آقانو خاکو کو کمک دست سی اکا دره هم بره وانسا یکو هسرکی اکو را ده با و وندا کریا خاطریه او کوپا کو جیهان کو سال ده هسو بیستو ششان ده خستیه و وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخه خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا نابند تندرستیه دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بکریه و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بکریه ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که نابند تندرستیه نو لحله به دارا که شامیجی ونداواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سهد و سه که نواندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا رینامایان که لحرینا که برسیبا به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستیا و پرس کریکن که گشبونا و شوپامدن آوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکلن خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنیجی که لهرانیا زاروکان اون خاشیا دنف چرچووا یکا بری فرح دا کو گرانی دیده سر کو حوجداری او گش پیدانا زاروکان چافکانین لشگریال راستیانو چیان دباری که هبونا کنبونا لشگرین ارتشا روی یا سوری لسر کسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا او امجی تکز دیکن که روشا لشگریال لسر سی نورا رونتیه که گهرتناتی دا جی چی بونه؟

کاندو یکو پشتی داواد بونا کو پیش اسازیین کومادو یمین در باسیا قونه خاصو دکو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: آرتیش استرالیا دن جامعه چالی که آلشگری داده باشوری لبنان دلشگریه جکو تابورا کو هفته و پنج هات یا کشتن و یکی دن جی بری در کشه بری گرانی بری دار بیه تیم پرسنال سیویل سوری دوازده طرف شنروات آوره و بریا کارسازان ده دو هاروش چرشمه 24 هزیرانه کو دستواردان 24 و در این ترافیکه ده لسران سری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سده ما کو برینداره 24 سیویلان تیم مجی آلی کاریه یکمین و بیجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه ده کو درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیم چوپاندنا رو درین کو پخشی کرنا و اویهی جیهان وانجی دابی کرنا
1: تستمعون الان عبر راژیو دلال

کارن دنوایی او کوچبریان ای سوریه اصد هزانش شباری ایلو پیشا به کونتالا خیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او گو خزمت گوزاریه کونتالا خیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برف رح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلوایی یا سوریه ده یجی ده کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برف رح کرنا جی توران اونو نرتیه او کنسول خانیا ده دلوایی که دلوارا کانتیه جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی به سالا کنون ارتیانو یا سوریه و گرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین که غریبیه دینا کرن.

فکرنا کو شهیدی اما دبونا کو بر پرسن سوریه ترکی کریا و دروانداشی و تیر کاری دروایی ای سوریه اسد چیبانی و بلوزا ترکیه نوحیان ماز نوحیان ماز لگر جو هجماره کی کسایت این فرمی نیتر چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خسمت گوزاریه کنسولا خانیش بو کورواندنا شباکا سوریه لیه ترکیه ده شنبانی خلک ما یا ایرو و اجوریانا برمو بریاراتی و دنار و از هیوی دارم من دکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاتو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر خاندنه بلند و والی نازان استیا مروان هلبی رو رج چرشمه لآواهی وزارت یل شامی لگل بر پرسیاری کارن بلوزی خانه یا سوری و لترکیه فادی القاسم ریه خورد کرن افکاریا دبابت آزان انگه ها ترکیه ده او ده آماده کاریا پایمان نوده

دوباره هر دو ولاتیان ده گود بیجا کریه. مروواهیا دستری ده یجی که براتیا به سینوره پو هلیکوپتره که ترکی جبو که ریز گرتنا جیانا ناو خشکیا که هاتیا هواریا او جبو نخشخانه یا باجار البابه یا روش هلاتی هلی بی و گوزقیا. تیمان طویه یا که قطر پشتی که ده گوره که سی امین ده آقانو خاکو که کمک دست یکا در همبره وانسای که هسرکی که را دبان و ونده کریا خاطریه او کوپا که جیهان که سال ده هست و بیست و ششان ده خستیه. وزارت تندرستی به هفکاری آسازی آخه خانه کش بو که خزمت تندرستی ریخستنا یونیسیفه قونه خانوش بو که برفره کرنا پروژه یا ناوند تندرستی دسته این که زاروکان لسطوری ده دست بیکری و افقونه خاجی به پاورده کرنا که کردوین لپارزگهات روسه دست بیکری ده چرچووه برفره کرنا ده چلو که ناوند تندرستی ینو لحله به داره که شامیجی وندواری شامیجی تینزیده کرن به ویرانگیجی که هجمار گیشته دی به سد و سه که ناوندن آرمانج پروژه پشت گره کرنا که گشبونا گشتی آزاروکان که خود کرنا ره نماین که لحرینا که برسی و به پیواندین که لیستگایا که هروهاجی دست نیشان کریا پیوستی و پرس کریکن که گشبونا و شوپام دناوانجی پروژه هروهاجی بجداری دی به دا بیرکرنا خسمت تندرستی گشتی جیج بو که زاروکان وکی درزیان او که خارنجی که لحرانی آزاروکان او نخاشیاد نفچرچو و یکا بری فره دا که گرانی دیده سرکو حوجداری او گش پیدان آزاروکان. چافکانین لشگری آل راستیان و چیان دا باری که هبونا کن بونا لشگرین ارتیش عربی یا سوری لسرکوسی نورا سوری لبنانی دا جی نینا و امجی تکست دکن که روشا لشگری آل سرسی نورا رونتیه که گهرتناتی دا جی چه بونا؟

خاندویه کو پشتی داواد بنا کو پیش اسازیین کومادویمین در باسیه قونه خاصو ده کو کوپا جیهانی سال 2026 بویه.

0: ارتیج استرالیا دن جامعه چاله کیالش گری داده باشوری لبنان دلش گریه جکو تابورا کو هفتو پنج هاتی کشتن و یکی دنجی بریده کشه بری گرانی بریدار بیه پرسناسی بلا سوری دوازده دراف شنروات آوره و بریا کارسازانده دو هاروژ چرشمه 24 هزیرانه که دستواردان 24 رو در این ترافیکه ده لسران سری سوریه کرنه و او رو در این جی کنه سده ماکو بریندار 24 سی بلان تیمه منجی آلی کاریه یکیمین و بیجشکی گهان دیوان و پشت رجی او را کرنه نخشخانه دا که درمان کرنا پیوستیا ورگرتنا و هروها جی کو تیمه چوپاندنا رو دارین کو پخشی کرنا و اوهی جیهان وانجی دابی کرنا.
1: تستمعون الان عبر راديو دلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها شد دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان تاود ناف کرومت کار شاهی و کف خاشیه ده و با ماده بونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گه مال باتین و در چویان در چوین ده ستوشست خانده کارین کر و کچین جی پیروز دیکن ده شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه و کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیگو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگی ده یاویش بو که پروردهیه لحرینی من پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان

فيكي جي جنجين جهين كو جو داين سوريا ودان جاميفان كورو دريان داجي سيزا سي بلا برين دار بولا وتيم مالي كاريا يا كمين جهام دنا برين داران واوج بو كو درمان كرنا وغوستنا نخش خانيان واروها تيم شوبانيا رو دريان كو بخشي كرنا واولو هي لجيهان بيارين جي دابين كرنا سپرشتیاره و بریان افچیاره جو بکو همه هنگیابه بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کاره بیاسور که اره بیاسور یالی کاریان اخار نیلین افچیاره جو گنده ویجی که بلاف کریه و اوالی کارین که حاطیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین که نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریان افچیار منش گرتیه یک و افیه کاشی ده چرچو وی آکده مرووی این که دودو مرده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گری آدهاتیه بری و برین بریارک هاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کارن خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر که جی چالکی این خایی گریدائی شورش جی کارا خاجی هاتو بو درخستن بری که پشتی ریزگار کرنا دی رزوری و گره باجر و چالکی این خاجی در خزمت جواک هرمه دجی بدومینه.

سيبكي كون الخمدنا كاشبو كو هوال دانوي يمروفي وكو غندان ياكو نيدسكها هايبا صورة تركي هجيكو آجي غوزا كو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو متا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیم. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه درکت بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باس بیا کوجه دهاجی دهانجی بیرانی آگر ده ورن جودایی این کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زرار تنیمت دی بنا و لسر ملکو سی بلان بنا.

0: صحيح.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچب زمانی کردی؟ هنها شد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سر بزانین گه ها غازیان تاود ناف کورومت کار شاهی و کف خاشیه ده و بامادا بونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گه مال بطن و در چویان در چوین دستو شست خاندن کارین کر و کچین جی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه و کو خالات کرنا خاندن کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگیده یاویش بو که پرورده هیه لحریمی.

جنجن جنگ کوچو داین سوریه. ادان جامعه وان کرو دریان دژی سیزده سی بل برین داربونه. و تیم معالی کاریا یکمین گهان دن برین دارن. و اوج بوکو درمان کردن و گوشت نا نخش خانه ین. و هر وحات تیم شوپانیا رو دریان کو پخشی کردن. و اولویه لجیهان بیارین جی دابین کردن. سپرشتیاره و بریان افچیاره جو بکو همه هنگی آبه بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که ربیا سوریا لکاریانا خارنه لنفچیاره جو گنده ویجی کو بلاف کریه و آبا لکارین کو حاطیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنه بونه او کموال بطی نوجی به گریان افچیار منش گرتیه یک و افیه کاشی ده چرچووه اکده مرووی اینکه دودو مرده او که آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریا ده حاتیه بری و برین. بریارک حاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجه کارا خاجی حاطو بو درخستن بریکو پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرمه دجی بدومینه.

حقيقي وانا خمد نقاش بوكو حوالدان ويمي مروفي وكو غندان ياكو نيدسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو متى بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا بروجي خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارین کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارسگاه سکه در کتبو بکن و هجمارین جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانا در باسپیا کوچه دهانجی دهانجی ایرانی آگر دهفرن جولای این کو پارسگاهی ده واندن و زیادتری چهل تیم این کو و مرندنا کو آگری بچداری اپریسیونن کنترل کرنا اورو بارو بنا آگرا بنا ازرار تنه مدی بنا اولسر ملکوسی ولام بنا.

رضایی کوچا شامل شامی یکمی رونشتناکو دست راندناکو تاوربارا ویسام اسد دست به گریه کو ده دما ریجیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه و خورد کرنه خواهف کاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین که بششکی ده مارون دو مکده خود تفاقیه و استراتیجی امزاده کن ولیم به هفره ناسته.

سوریه جبو خورد کرنا هفکاریا هل باشد سکتورا تن درستی و زانستین کو بیششکی دا مارون دومکا تفاقیه کو استراتیجیکی امزدکا پروژه باید اختاده گاواکه کو جهاتی داشت کو ارمان جاوی جبو بیشی کو خیز کرنا سینورا کو شرکتین هرمی او جو پیش خستنا کو بنسازیا بیششکی یا کو مرا ترکیه کو مرا عربی یا سوریه مموران دومکا فیر کرنا یا برفره هف واشش بو بو هف کاریا دواری تن درستی اوزانستی بجا کدشی امزا کرنا افرمانا وکی گافه کا استراتیجی که بش کفتیا کو تیدشی هاوال دیتا تیکیلی شرکتی نیند ناف برا هر دوالاتیان در جیران در جی خود بکا و آسویین هف کاریا تن درستی و قسمت گوزرین بش بخا و آوه اکی رست راست جی ده به جواندین هر دو والاتیان و هر گلی سوری و ترکی ده جی ببه و ما راسی ما میزه گرنه و اما دا بنا بر پرسن که پیا بلندن وزارتا تم زروستیه و پس کوریا و شیر وارماندین که جو هر دو آلیان به رشی گوده چه ده ما راسی من ده جی خاطر ده گز گرنه که سکتورا تم زروستیه که سونکا که بینگهینه و که درگه هکا گرنگه ایش بو آواکرن آتی کیلین کو سکتورا جیو آواکرات کو مارن این لسر بینگهینا بجوان دین هف باشا او رو برو بنا فرس کری کن بجشکی ین

شکیا هپرستیا او تکنیکی سین جنیزیکی هفشی اقواداریا تکنولوژی هر دو داویا و نشتگاریا و درمان کرنا ینجی نوشن بگن.

او هف کاریا دزانستن بجش کی دا اولی کولینان دا پشت کرا کرنا لی کولینان زانستی و هف پاره دوار تکنوشیا کو تکوشینا نتجی کو نخاشیان بگرتیا کو نخاش خانین کو نخاشین کرونیکا او پش خستناجی کو تکنولوژیا بجشکیا و بیولوژیک جی او درمانان بری و برنا کرازا او کارساتا تندرستیه کو دانینه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف پاره دروشن الواطین تندرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولنیا تندرستی هرینی پارستا ببه.

Çavkaniyen zalal kirya uz eda kirya. Ku yek kirine ko havaldanin u ku bib guhirtine kazin yariyen bijişki teji ko halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ko hizmet guzeri tindrusti mujen kirina ko her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna ne khashya giyiştina wanji. Abe bi çav deyriya pishkiftiya hesin bike. و افیه کاش جیم مودلی اکا ارینیا یا هفکاریا آوا کاریا نیشان دیده یا کو آرامی و گش بیدان الهیر مای خود بگم اولیور ام گشتن قابی خلق مای ایرو و اجولیانا بورا بود بریارات یو دلال گلی کس باز شبو گهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده بمین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابولتان نوچهان گهداری دیگه؟ پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان چاود ناف کورومت کار شاهی و کف خاشیه ده و با مدابونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گه مال بطن و در چویان در چوین ده سدو شست خانده کارین کر و کچنجی پیروز دیکن ده شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه و کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیگو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالی سفشت گیده یاویش بو که پرورده هیه لحریمی.

سیبلا سوری دو هروژا چارشمه 22 هزیران پرسیوا دان چارده رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنگو جودایین سوریه و دان جمعیوان که رو دریان دجی 13 سیبلا بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی هنگه همدنه برینداران و اوج بو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هروها تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارینجی دابین کرنه.

خاندن اکاش و کو حوالدان و مروی و کو گندان یا کو نیدزگه ها هی با سوراتر پی هجی کو آجی گوز دا کو خلاطا کریا و برپرسیری هرمی یسار احمد عبدو مطیرانی کورو متا پشکش کری کریا و سپاسیاوی کریا جبو رولاوی یا کو برچاوی ده پشتگیرا کرنا پروژه خسمت گوزریه دا یین کو دا آرامی هرمی خورت کرنا و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پی کتنا کاش سوپن جیهانا در بس بیا کج دهاجی دهانجی ایرانی آگر ده ورنجو دا این کو پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترل کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا او زرار تنه مدی بنا او لسر ملکو سی ولام بنا.

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجانی کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سیشامه لگل بالیوزا ازربایجانی کل ترکیه رشید المامودوف دا اول انقره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسرکو حساب خاین فرمیه لسرکو پلو فرد مکس راجی گوتیا دا خویانیه که دا باریا جوینه دا بلاف کریا و دا خویانی دا جیکو و اینه یکا فیدان و ممدوب دا جیریها تا وشاندن و لحرگوله اینکو گوتو گونه اینکو جمجار اینکو لحف دیتنا هاتی جینی خاش کرن و نها تا اشکره کرن.

شامی یک کمی رونشتناکو دس رامدناکو تاوربارا ویسام اسد دس بیکریه یکو ده دما رژیما برده ده چاندنیا توانیاله ده جی گلی سوریه ده جی جهه گرتیه.

الصمايا كالساية توي نافي وي بابا طاهر الهمداني وكي بابا طاهر الوراني جيتي ناسكرين سرتمن ست صالة يوزدهم بري صاهرين ده ست صالة بنجانجي كوتشيا وده سردما دولتاكو سروچو كيان ده جي جيان كريا وجيهي جدايك بوهي هل بستفاني ديروكي وكيفنار جدايك بونا وشيطا جباجاري همداني لرشهلاتي ناس نافايا وصفاتا جدايك بيا وبابا جي كوجي نافغا هنگا كابيروزا لبايا كاكو صفت گریایا وکی ریز گرتنکا اجبو کالو زلامن جی اولی کردان دهاتا گوته و اوریان یوروت اجبر کوی کوخو جخملا او خوفین دیانی یکو دنیای روتو گروبو او شیانکا پرسادا او زاهده جی در باستکر و اف ناسناوا جی گرتیا و شوازاوی شوازاوی ادبی آزمانی پیشنگی کو جاراکی آدویتی کو بابا تاهر جید آدویتی و کردی روشهلاتی ده جی وکی یک جی کو دمزرینانی را اونا فندردرن اونی ویسکارن چاره کین هلبستن جی چاره زان جی دی قبول کرن و هلبستی وی جی به حسن یا خواهی جی هر کابار بکاراهی آخواهی کو هستاریا در تایا پیش و زمانو ری باز وی هلبستن خواه به سراوایا که هر کیفن اکوردی نیستند بو کودن آفرالوری اولاکی دژی اونی زیکی کو هورامیا اوگورانجی کو افزمانجی بینگ هازرا وای رسانه انشایی زکروسه.

فلسفة يوم جارن هل بستنوي فلسفة أكو برابو واريينوي لسرك وسيستونين سركا أبابونا أبينا بيرو سسلوفكا وندابونا وفونا بودا أبينا خداداكي وديتنا أبينا وكي موطرا سركا يجيكو قردوني وجان أكو هستراتيجي دبورونا كو قليين بردوام جاكو خاداخا و جان دو برانجی جدلداری راستی خودیه و دردین کو خرابی دنیایه و زاهیتی و رامانی رامانین لسر کارتو بنا کو تا ممروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جیناین کو خباندن بخوفین دنیایی کنفانی و شو پیوی یا چاندی و مرناوی گوراوی لباشاری همدانی و فاس کریا ایرو گوراوی جی وکی کو شاهیده که چاندا میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار هست کرنا که ادبتیا سردانوی دیگرن او جی هم بونا کو چه گرانوی کش بو گلک زمانین جی هانه مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتیا ورگرانده او باندورا لسر کو هونری هیا رو جمع یا ایرو جی هلوستا بیمینگه هینا هایا دولمندیان انج بو کو مقامن خزال اوستران صوفیا یکوش آلیه هنرمندی مسین اینجی کروش لاتناوی و تیستراندن.

ام گیشن طاویه خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم بنده که فو خاشی ده بمینن و بنده ما به هیا خلک کدن و هلبس پانه کدن و هلبس دکیدن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جدو دلابولتا نوچهان گهداری دیگه؟ پایمانگه هم بلندین جراب روسیین سربزانینگ ها غازیان ساوه دناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانینگ همال باتین او در چویان دست دوشست خانده کارین کور او کچنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه او کو خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جیگو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس فشتگیده یاویش بو کو پرورده هیه لحریمی.

تیم برسناسی بلا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جهل جنجنگه هنکو جودایین سوریه و دانجا میوان که رو دریان در جی 13 سیبل بریندار بوله و تیم معالی کاریا یکمی هنگه هاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. سپرشتیاره و بریان آف چیار جوبه که همه هنگیا به بازرگانیا که بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریان خارنه لناف چیار جو گنده ویجی که بلاف کریه و اوالی کارین که حاطیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین که نخارنه بونه و که مالبتی نوجی به گریان آف چیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچووه یا کدی مروویین که دودو مارده او کو آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی و گریه دا حاطیه بری و برین. بریارک حاطیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدائی شورش ایجی کارا خاجی حاطو بو درخستن بری که پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی ده خزمت جواک هرمه دجی بدومینه.

سيبكي كون الخمد نقاش بوكو هوالدان ويي مروفي وكو غندان ياكو نيدسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو مطلي راليا كورو مطا بشكش كري كريا وسباسيا وي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوه ده بشتغيرا كرنا پروژه خصاد بوزاريه ده ينكو ده آراميو هرمي خورت كرنا و سر کفتنا جبو کویشی خواستیا. پارستنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه ها سکه درکتو بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کج دهانجی دهانجی ایرانی آگر دهورن جولایی این کو پارزگاه ده هواندن و زیده تری چل تیمین کو و مراندنا کو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو بارو بنا آگرا بنا و زرار تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

شامی یک کمی رونشتناکو دست راندناکو تاوربارا ویسام اسد دست به گریه یکو ده دما ریژیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گل سوریه ده جی جهه گرتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جد دل بولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربل زانین گه ها غازیان تاوا دناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کن زانین گهیم مال بطن او در چویان در چوین در سدو شست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکیم پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالکی دی بینکو سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاری و گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالو سفشتگی ده یاویش بو کو پروردهیه لحرینی. پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پر سیوادان چارده رو دریان ترافیکه جل جنجینگه هنکو جودایین سوریه ادان جمعیوان که رو دریان ده جی 13 سیول بریندار بونه و تیم مالی کاریا یکمین گهاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه. بسه پرشتیاره و بریاناف چیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور که عربیا سوریا لکاریانا خارنی لناف چیاره جو گندویجی کو بلاف کریه و اوالی کارین کو حاتیه پیشکش کرین به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کم البته نوجی به گریان اف چیار مانش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو وی اکد مروویین که دودو مرده او کم آرامی آجی جیای جی او دست کادایی مالباتی به گریان ده هاتیه بری و برین. بریارک هاتیه درخستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس بجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کارن خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی به تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر جبر کجی چالکین خاییین گریدایی شورش ایجی کارا خاجی حاطبو درخستن بریگو پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی در خزمت جواک هرمه دجی بدومینه.

سي وكي كون الخام دنا كاش وكو هاوال دانو يمروفي وكو غندان ياكو نيدسكها هاي باصورة تركي هجيكو آجي غوز داكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو مطا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا پروژه خصمت بوزاريه دا ينكو دا آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خواستیم. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارسگه هاسا که در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باس بیا کوجه دهاجی دهانجی ایرانی آگر ده ورن جولایی این که پارزگه های ده واندن و زیده تری چل تیم این که و مراندن آگو آگره بجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگره بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجانی کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سیشامه لگل بالیوزا ازربایجانی کل ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسرکو حساب خاین فرمی لسرکو پلوفارت مکس راجیگو تیادا خویانیه که د باریا ژوینه ده بلاف کریا د خوینې د ژیکو وینه یې کافیدان او ممدوف د ژیرهاته وشاندن او له هر ګولې کو بوتو ګونې کو ژمجارن کو له هفدیت نه هاتی ژینې فاش کرن او نه هاته اشکرا کرن.

شامل شامی یکمین رونشتناکو دزرامدناکو تاوربارا ویسام اسد دسپیکریای کو ددما رژیما برده دچاندنیا توانیال دجی گل سوری دجی جهی گرتیه.

داماش كهدر المخاشة ويستو دلال إيرو أمبورة برنامويا هون كل سر إفريني تشزانة أجوليانا بورما ريا راديو دلال او خيرك ما يا إيرو لسر جياي كرمي جهوز ومال باتاوي ورين بهبرة ناصفتين و امنی کولی را دیسر هوز و معلبتین دکن ما بستان منه که بسن دا کارنا هوستیا و معلبتیه که چینکی امجی باش دسانن که هوزتیا وکی که دریشه که جواکیه جبر بیتری پنج ساریه در جی لنفچه یا چیای گرومش و هلوشیا جی نمایا و نمایا جی بهتی کره جی و جبلی که ناوی هوزتیا لنافچه بگلک شر رو کوبه و چونه خرابه گو هاتیه گریدان و به سردنین جی گو سدان بلکی جی به هزاران جی کسی که دواره بو یران به جی هاتیه گشته و لگل بلگل وان جی تشتین گو با کلیلین جواکی و دیروکی چه چیای کمی جی جی گو سرها گالیا نافه و اگر روشن هوزو او رو برین وان جی نتیلی ناس کلنا جبر کوچی لدریجه یا سالن، باندور کوان، امسن لنفچیا، اول دنگرین در دورا ویجی هبو. اونا به وانجی بگل پویران، او گفتن و هات بونگریدان. او آبیت شدی کوپی وستیکن، کومیرا کوم لسر و کوم جاره روستیا او با خبر. او ویجی کوکی رو پلکاش مروجیا کومیجیا. نفچه یا چیای کلمنجی تو مار بکرد.

Bildirim verir de. Devletin kuvvetli zamanıya Rusya bu kuvvetlerine nasıl darıya bekardına. Uzbekistan'ın yavuya keşif bu devlete rengeniye kafare geriyaş bu parasıldarıya nafçayı haremin karşı davran. Bilgihin avajı nesil fabilet kırına destek o sektorin kovuzan o derbarı gantiya rebelyan vanji radu bu. İş bu ko beganin avajı. Arman canji ko asla da koji Fransiyan avji rebelyan huzan ji bixur bu bixara ji ko gire bidan. O vekillik ji ko nafşina ko jere ji peyda dikire. O bu wane ji ko dixistin. Paşi ji او کسی جیش بو که بگانی نام فرمانداریا که فرمانین سلطانا او دستلا داریا که جبان دنا ورگرا پیدا کرنا که سربازیان او پیدی فیرمان جی بکاتی نه او لبرلا دیاوی جی لی سکتورا که سروگی حولاد جی اسل داریا حولو نفچه خارجی ده که سرداریا ده بو لبر رو نهی آوان جی که وان روشا جی بتیکلیا ظلم و آخانجی او دستلا داریا جی کپی و چونین حوزان او زیانا کو جی پیدا دو بود. او عارف جی کو دا آدازان او حوزان نین گرین کو جوان حریمی جی دشتین سروک حوزان جی در بانگا او دولتا جی لبرگا جاوین جی لگه رشتی گره. او گل کرداشی جی هیرا سیاسی و جی کو جی بلکو ازازیه و کو سوسومانی حوزاتیا پرکشان. اجبر کو گلک را بورین حوزان خواب پلانین کو دولتا دستلداریا وی گری جید دان او بدو بوشی کو سداما کو بینگهین جی جی ترچا کرنا گلک کردان جی او تکشونی جی سهل دانا وی او ام نابو نشانا و هاو آغا بواتای رستاره او در بانجی بینگینا در باره کو بگه او بایا بگشی نیشاناویه کو جهیل دولتیشی دهاتا دانده او پاشیجی میماریان وکیجی نمونه لسال 1600 میرا کو حسین جان پولو ده بو کو ولیه هلوی کو نیشانا میماریه هلدگری بو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها شد دلابولتان نوچهان گهداری دیگه. پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سر بزانین گه ها غازیان تاوید ناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده و با مدابونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گه مال بطن و در چویان دستو شست خانده کارین کر و کچنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه و که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن افچالیکی دبین که سیوانیا سازیه الرواد جیگو بو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگی ده یاویش بو که پروردهیه لحریمی. تیم پرستنا سیولا سوری دو هر روژه چارشمه 23 هزیرانه پرسیوادان 14 رو دریان ترافیکه جل جنجنگه هنگو جودایین سوریه و دانجا میوان که رو دریان دجی 13 سیول بریندار بونه و تیم مالیکاریا یکمی گهاندنه برینداران و اوجبو که درمان کرنه و گهستنه نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارینجی دابین کرنه. سپرشتیاره و بریان افچیاره جو بکو همه هنگیا به بازرگانیا کو بازندانیا کارو برین جواکی و کارا هبیا سور کو عربیا سوریا لکاریانا خارنیلی نفچیاره جو گندویجی کو بلاف کریه و بالکارین کو حاتیه پیشکش کرن به قاسی 643 پاراین کو نخارنی بونه او کمالبت نوجی به گریان افچیار ماش گرتیه یکو اف یکا جید چرچو وی آکد مروویین که دودو مرده او که آرامی آجی جی آجی او دست کادایی مالباتی و گریا دا حاتیه بری و بری. بریارک حاتیه در خستن که انده زیار یاسر صلاح که الشیخ که وکی سیروکی که مجلس باجاره دیر زوره به دیار کرنا به گاوکا که ده که ارمانجی ویجی خورد کرنا کار خزمت گوزاریه و اداریه لباجر و الشیخ وکی یک جیجه کاسایتین که جه سرایتی و تاوله که شورش سوریه بویه و دیناس کرن و جبر که جی چالکین خاییین گریدایی شورش جی کارا خاجی هاتو بو درخستن بری که پشتی ریزگار کرنا دیر زوری و گره باجر و چالکین خاجی در خزمت جواک هرمه در جی بدومینه.

Sei aqui que o Alejandro na casa vou com o Havaldão no meu Emerovi, o Kugandan já com o Nidizgaha Raiva Sura Turki, a Jiko, a Jigozda com o Halata Kiria, o Barbarcia Haremia Sar Ahmed Abdo, Matiraria Kuru, Mata Pishkish Kiri Kiria, o Spasia Wi Kiria, Jburu Lawi ya com o Berchavede, Pishkira Kirna Proje, Hasad Guzeri da Yinko, da Aramio Haremi Khortu Kirna, و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه درکتو بو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کوچه دهانجی دهانجی ایرانی آگر دهورن جولای این کو پارسگاه ده واندن و زیاد تری چهل تیم این کو و مرندن آگو آگر بچداری اپراسیونن کنترل کرنا اورو بارو بنا آگرا بنا ازرا رتنه مدی بنا اول سر ملکوسی ولام بنا.

جزایی کو چرشمیل شامی یکمی رونشتنا کو دزراندنا کو تاوربارا ویسام اسد دسپی گریه کو ده دما ریجیما برده ده چاندنیا توانیا لده جی گلی سوری ده جی جهی گرتیه.

خلق ما یا ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا فا هفکاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی ده مارون دومک ده کو تفاقیه و استراتیجی امزاده کن ورن به هفره ناس دیگه.

پزشکی این که واریا دوچو پزشکیا و پرستیا و تکنیکیسیان جنیزیکی هفشی اقواداریا تکنولوژی هر دو داویا و نشتگاریا و درمان کرنا ینجی نوشن بگرد.

او هف کاریا دزانستم بجشکی دا او لیکولینان دا بجشکره کرنا لیکولینان زانستی و هف پاره دوار تکنوشیان کو تکوشینان لدجی کو نخاشیان بگرتیه کو نخاشخانیین کو نخاشیین کرونیکا او پشخستناجی کو تکنولوژیا بجشکیا و بیولوژیک جی او درمانان بریوه برنا کرازا او کارساتا تندرستیه کو دانینه مکنیزمه ین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطه ین تدرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائه کی که اولنیا تندرستیه هرینی خارستا ببه.

گشتم خوابی خلق ما یا ایرو و جولیانا بورا بو بریارات یو دلال گلی کس باس شبو گهدر کرناوا هرتم خندی که بخاشی ده ببینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانی کردی؟ هون هجرد دلابولتان و چیان گهداری دیگه؟ پایمان گهیم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان تاورد ناف کورو متکا شاهی و کف خاشیه ده و باما دا بونا برپرسه و کرو دورین کنزانین گهیم مال بطن و در چویان در چوین دست دو شست خانده کارین کور او که چنجی پیروز دیکن در شاهی ده گلک چالکین پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن آف چالکی دبن کو سیوانیا سازیه الرواد جیکو بو هفکاری و گشپیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیس پشتگیده یاویش بو که پروردهیه لحریمی.

شمی 23 هزیران پرسی و دان 14 رو دریان ترافیکی جل جنجینگه هین که جدای این سوریه و دان جمعه وان که رو دریان دا جی 13 سی بلا بریندار بونه و تیم معالی کاریا یکمی هنگه هم دنه برینداران و اوج بو که درمان کرنه و گهستنا نخشخانه ین و هر وحا تیم شوپانیا رو دریان که پخشی کرنه و اولوهیه لجیهان بیارین جی دابین کرنه.

وكو هاوالدان ويمروفي وكو غندان ياكو نبزقها هايوا صورة تركي هجيكو آجي غوزاكو خلاطة كريا وبربرسيريا هرمي يسار أحمد أبدو ماتيراليا كورو مرتا بشكش كري كريا وسباسياوي كريا جبو رولاوي ياكو برچاوي ده بشتغيرا كرنا پروژه خصمت بوزاريه ده ينكو ده آراميو هرمي خورت كرنا و سرکفتنا جبو کویشی خاستیا. پارسنا سیویل تیم وزارت روشن ارواتا به هفکاریا شینه این کارن کنترول تواهی وانجی آگرین کو دو حال پارزگاه سکه در کتبو بکن و هجمارن جیهانه کو آگر پیکتنا کاش سوپن جیهانه در باسپیا کج دهاجی دهانجی ایرانی آگر ده ورن جودایی این که پارزگاه ده واندن و زیده تری چل تیمین که و مراندنا که آگره مجداری اپرسیونن کنترول کرنا او رو برو بنا آگرا بنا و زراره تنه مدی بنا و لسر ملکو سی ولان بنا.

فیدان لگل بالیوزا که ازربایجانی کل ترکیه جویا وزیر دروایی ترکیه حکم فیدان دو هروج سیشمه لگل بالیوزا ازربایجانی کل ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروایی ترکیه لسر که حساب خایم فرمیه لسر که پلو فرد مکس رجی گوتیا دا خویانیه که دباریا جوینه دا بلاف کریا و دا خویانی دا جیکو و اینه یکا فیدان و ممدوف دا جیری حاتا و شاندن و لحرگوله اینکو بوتو گونه اینکو جمجار اینکو لحف دیتنا حاتی جینی خاش کرن و نهاتا اشکره کرن.

مستمايا كسايا توي ناوي وي بابا طاهر الهمداني وكي بابا طاهر الوراني جيتي ناسكرين سرتمن ست سالة يوزدهم بري صايني دا ست سالة بنجانجي كوتشيا ودي سردما دولتاكو سروجوكيان دا جي جيانكيا وجيه جدايك بوي هل بستفاني ديروكي وكيفنار جدايك بنا وشيطا جباجاري همداني لروشهلاتي ناسنافايا وصفاتا جدايك بيا وبابا جي كوجي نافجهنغا كابيروزا لبايكاكو صفت گریایا وکی ریز گرتنکا اجبو کالو زلامن جی اولی کردان دهاتا گوته و اوریان یروت اجبر کوی کوخو جخم لا اوخو فین دیانی یکو دنیای روتو گروبو او جیانکا پرسادا او زاهده جی در باست کر و اف ناسناوا جی گرتیا شوازاوی ادبی آزمانی پیشنگی کو جاراکی آدو بیتی کو بابا تاهر جید آدو بیتی و کردی روش حلاتی دا جی وکی یک جکو دمزرینانی را اونا فندرترن اونی ویسکارن چاراکیان هلبستن جی چار ریزان جی دی قبول کرن و هلبستی وی جی به حسنی آخایی جی هرکابار بکاراهی آخایی کو هستاریا در تایا پیش و زمانو ریباز وی هلبستن خواب سرا وایا کا پر گوین ای کردی نیلساندو بو که دن آفرا لوری او لاکی دا جی و نیزی کی که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگ حاضرا وای رسنه این چیایی زکروسه

فلسفة يوم جارين هلبس تنوي فلسفة أكو برابوار ينوي لسرك وسيستون سركا أبابونا أبينا بيرو سوسلوفكا وندابونا وفونا بود أبينا خداداكي وديتنا أبينا وكي موتارا سركا يجيكو قردوني وجران أكو هستراتيجي دبورونا كو قليين بردوام جاكو خاداخا و جان دو برانجی جدلداری راستی خودیه او دردین کو خرابیه دنیایه او زاهیتی او رامانی رامانی لسر کارتو بنا کو تا منگروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جینایین کو خباندن بخوفین دنیایی این کنفانی او شو پیوی یا چاندی او مرناوی گوراوی لباشاری همدانی او فاس کریا ایرو گوراوی جی وکی کو شاهیده که چاندا میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار هس کرنا که ادبتی ها سردانوی دیگره او جی هم بونا کو چه گرانوی کش بوکی لک زمانین جیهانی مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتیا ورگرانده او باندوره لسر کو هونری هیا روژمه یا ایرو جی هلوستا بیمینگه هینا های دولمندی

آن اش بوکو مقام خزالا و سران صوفیا یه گوش عالی هنرمندی مزین اینجا گروش لطناوی و دی سراندن.

اگر دلدارم هر تازه را رویا، چما هر دماش یانا من بفویا، گلابا خامنی ای جان و جانان، کو بیتره هر گلانه بی رنگو و بی بیا.

ام گه شنطاویا خلقه ما یائیرو کو اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم بنده کفو خاشی ده ببینن و بنده ما به هیا خلقه کدن و هلبستانه کدن و هلبستکیدن.

0: الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها جد دلابولتان نوچهان گه داریدی که؟ پایمان گه هم بلندین جراب روسیین سربزانین گه ها غازیان تاود ناف کرومت که شاهی و کف خاشیه ده اوباما دا بونا برپرسه او کرو دورین کنزانین گه مال بطن او در چویان ده ستو شست خانده کارین کر او که چنجی پیروز دیکن ده شهیده گلک چالکین پیروزاهیه او که خالات کرنا خانده کارن هاتیه پشکش کرن او چالکی ده بینکو سیوانیا سازیه الرواده جه کبو هفکاریو گش پیدانی ده هاتیه الدارخستن وکی تیگه زکالیسه پشکیده یاویش بو که پرورده هیه لحریمی.

فیدان لگل بالیوزا کو ازربایجانی کو ل ترکیه جویا وزیر دروای ترکیه حکام فیدان دو هاروژا سه شمه لگل بالیوزا ازربایجانی کو ل ترکیه رشید المامودوف دا اول انقاره پایتخت ترکیه جویا و وزیر دروای ترکیه ل سرکو حساب خاین فرمیه ل سرکو پلو فارت مکس راجی گوتیا دا خویانی اکا د باریا ژبینه ده بلاف کریا او د خویانی د جیکو وینه یا کافیدان او ممدوب د جیهاته و شاندر او له هر ګولې کو ګوتو ګونه یې کو جمجار کو له هف دې تنهات یې جینی فاش کرن او نهاته اشکرا کرن.

سو یو نس نمایا کس یتوی ناوی وی بابا طاهر الهمدانی وکی بابا طاهر الورانی جیتی ناس کرین سرتمن ست سالا یزده هم بری زاینی ده ست سالا پنجانجی کوچیه و ده سرده ما دولتا کو سرو چوکیان ده جی جیان کریه و جهه جدائیک بوهی هل بستفانی دیروکی و کفنار جدائیک بونا و شایتا جبا جار همدانی لروش هلاته ناس ناوایا و صفاتا جدائیک بیا و بابا جی کجی نافگه هنگا کپیروزه ده پایا کو صفت گریه یا وکی ریز گرتنه که اجبو کالو زلامنجی اولی کردان دهاته گوته و اوریان یروت اجبر کوی کوخه جخملا او خوفین دیانی یکو دنیای روتو کروبو او شیانه که پرساده او زاهده جی در باست کر و اف ناس نواجی گرتیه و شوازاوی ادبی آزمانی پیشنگی کو جاراکی آدو بیتی کو بابا تاهر جید آدابیتی آکوردی یروش هلاتی دا جی وکی یک جکو دمزرینانی را اونا فندردرن اونی بسکارن چاراکیان هلبستن جی چار ریزان جی دی قبول کرن و هلبستی وی جی به حسینی آخایی جی هرکابار بکاراهی آخایی کو هستاریا در تایا پیش و زمانو ری باز وی هلبستن خواب به سراوایا که پر گوین ای کوردی نیلساندو بو که دن آفرا لوری او لاکی دا جی و نیزی کی که هورامیا او گوران جی که او زمانا جی بینگ حاضرا وای رسنه این چیایی زکروسه.

فلسفة يوم جارن هلبس تنوي فلسفة أكو برابو واريينوي لسركو سيستونين سركا أبابونا أبينا بيرو سوسلوفكا وندابونا وفونا بود أبينا خداداكي وديتنا أبينا وكي موطرا سركا يجيكو قردوني وجران أكو هستراتيجي دبوروناكو قليين بردوام جاكو خاداخا و جاندو برانجی جدلداری راستی خودیه و دردین کو خرابی دنیایه و زاهیتی و رامانی رامانی لسر کارتو بنا کو تا ممروفی و هشیار کرنا مروفان دا کو جینایین کو خباندن بخوفین دنیایی کنفانی و شو پیوی یا چاندی و مرناوی گوراوی لباشاری همدانی و فاس کریا ایرو گوراوی جی وکی کو شاهیده که چاندا میماری یا کو گرینگه کو سالم به هزار هس کرنا که ادبتی ها سردانوی دیگره او جی هم بونا کو چه گرانوی کش بو گلک زمانین جی هانی مینا انگلیزی و فرانسی آلمانی هاتی ها ورگرانده و باندورا لسر کو هونری هیا رو جمعه یا ایرو جی هلوستا بیمینگهینا های دولمندیان انج بو کو مقام خزال اوستران صوفیا یه گوش عالی هنرمندی مثل اینجی کروش لطنابی و دیستراندند.

اگر دل دارم هر تازه را رویا، چما هر دماش یانا من بفویا، گلابا خامنی ای جان و جانان، کو بیتر هر گلانا بیرنگو و بیبیا. البستین ویجی یک دنجی دویجه موشک داخم که تا تاجیا بکسبم بدریای تاله هر وکی کسبم خودی هر کسا بکار خواد آخم.

بر ام گیر شنطاویه خلک ما یائیرو کو اجولیانا بورابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که هدر کرینا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن و بنده ما به هیا خلک کدن و هلبستانه کدن و هلبستکیدن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی که آدیا انجرومن خواجه یا و شاری داری یا باجاری

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسر وی که یکی جیهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چه جووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه هستی نوریا کو سلیما بابل سلیما کو کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگیا لی درگه هستی نوری روژن کو لساتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی روکا ایرو بابی و جی هاتیه دا خویانی اکادن هاتیه روستان دن او یکشی جبر کو دست پیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو دا کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگین پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جه ده هموالاتی آلمانیا جبو کو سه سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریه جبو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جایا هری مزن جه کسین کو بونه کو همانوالاتی ایم پیک بینه

خودت بر باب حموده بشو تبرك راس دو زید بر باب حموده بشو تبرك راس دو زید دبه پوز عبد العزیز شو دی بسر د خوزه رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار بچاخی نه پولونه پربون سلام سوال لمرو دوره شید لم هفت نظر آد زهلو.

هر کسی که دوالا لا درویش و خواست که دلیم بخواست خواست که ویرو دلیم بخواست برا دورش عبدی دلالی دلیم بردر مالا بابیم دواتان و روست بلا تاسه که آویش امکن که یم خوز آخه یم زریه بخواست خود من جوته زرم مکاب بریا یکیل شدی فنجانی قاوه یکیل شدی فنجانی چای ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی دورش خوره بورم بگراب دادستا آی مقصد دلیم گله کبو هجا من اجربه خواب خواست هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو هل

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به

مانجاكو بهسكنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشخاریا لدير زوري پشتی رو دانیا لحیا یا کو لستداما قطبون هموری و بریین پروردهیین کو لپارزگاهان کو شاندیا دداخویانی لجی تا قز گریا لسروی کو یکی جهاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانیا هاتیا ارت کرن لگوری کو ریناماین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجه شیاردا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا ریویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببه به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی ده خاصکارا ورن گرتن. ری بابریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتی یک کم کرین و او بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان که چون هاتنا ریوایا که پارهلنگیا لدرگه سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی اکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست پیکرنا که خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن که ماینان لسر کوریه دناوره هر دو درگهانده دوکی که آماده کاری اکا جبو و کرناری اکا نویا که تیبتی جشبو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگین پارزگاه دیر زوره فایز کو عباس جبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,534 کودومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دود به آستیا که به راستیجی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دستالا بوری دجید هموالا

خلک ما ایرو لسر ترکیه و سوریه جو خورد کرنا خواهف کاریه هف باشا ده سکتور تندرستیه و زانستین کو بششکی ده ما روندو مکده با تفاقیه و استراتیجی امزاده که ولن به هفره ناس بگه.

شیده هر گیریم گشواره اوه بش خستنا خزمت گوزاریان چاب دیریا و بجشکی خار خواب اشکو بلند کرنا آستا کرو بارنا کو نخش خاره یا اونا بندتون

هف کاریا دزانستم بچش کده اولی کولینان ده بچش کده کرنا لی کولینان زانستی و هف پاره دواره تکنوشیا کو تکوشینا لدجی کو نخاشیان بگرتیه کو نخاش خانیین کو نخاشیین کرونیکا و بشخستناجی کو تکنولوژیا بچشکیا و بیولوژیک جی و درمانان بری و برنا کرازا و کارساتا تندرستیه کو دانی نه مکنیزمین زلالا جبو پرسیف دانا بلس و هف هنگیا هف خاره دروشن الواطین تدرستیه و پیوان من دیم ببلاز و آوائیکی که اولهیه تندرستی هرینی خارستا ببه.

گشتم خوابی خلق ما یا ایرو و جولیانا بورا بو بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو بهدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده بیمی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچایان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجرو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرند.

دوی کارمندین جبو کو چاودیریا و سرانسار کرنا اسومانیا هاتیه ارت کرن لگوری کو رینامایان کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین کو اسمانان کو جیبه بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیاردا کو جه کارمندکی کو جه کار خواهی کو ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه کو هجاتی کاری ویا یا کو جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه کو قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخوله یا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیال دجی دا خاصکارا ورین گرده. ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا کو حقی و گوستنا نبخاییش بو کو خانده کارین باورنامه انگیشتی کو شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به ریجایا پینجی جسدی حاطیه کیم کرن و اف بریا راجده چچووایا پشت گره خانده کارن و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا کو حسن کریا کاریا ده گهشتناوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

Dambaş gahlarime hecav delay. İru ambuvara bernamaya Suriyelileri diruk eda. Ve ajaliyana varama. Briyara diyo delal. O xalakamaya iru Lirsel storin şami u hef dergehin ve yer resene yinesli u yinesem. Şam, kevne ve stora xaya romani ya piruz u diruki. Kole derdu ravinji girte ya denas kirin. و لسرویس و دجیکو درگهین که در دیروکی دجی لگوریکو ویناوار نمایا رومانیا و بستر کاجیکو گرستر کاموکو هاتیا گریدان هنه. یا یکمی، باب توما، درگهین توما، لعالی باکوری روشلاده که و او ناوی خاشیجی ازیز که توما جی یک جی شا گرتین که به خرسیانیان گرتیه. او باب ال جبایی که جی درگهین جبایی لعالی روشابایی دی که و او ناوی کو کپکا هاکو برچاسیا کو جپاتیلا هات بو کرید ده دمی کو فاتح شامی ده جی کو فرمانداریا ابو الابیدایا جی کری کو جراح به کو آشدیان را کو سوهم ده وی درگهی ده جی کتبو باشیر یانسی سیه جی باب شرقی درگهی روشلا تیجیان لر آلی روشلا دکه و او او یکینیا کو درگهی کبیل هر سیکب نانین کو خایی رسن کو شکلی خایی رومانی و پارستیا نافی ویجی به روژی ویجی حاطو بو گریدان فرماندار خالد کوری کوالید جی به شروع کو هرم بیادو بو درگهی در جی کاتو بو باشی یا چاری جی باب کسان درگهی جی کسان لباش بری روژی لاب دکه و اونا به سرکا کو کوانیا کوستوران جی لحاتو بو کره او دو دیرو که ده جی بچی رو کاکو ریبانیا اساسی او کو پالاوی سی جی کو ناف داره کشب بکو سلاکه که ده ناف کو درگهی لحاتو بو کاو خارجی دا کو دینیا کو خرستیانا لیچیهانی بلافکه و ایرو بک هریایا دیرا ازیزا کو پولس یان چاپین جی جی باب اف کو ساخر درگه ها بچوک لکوجی قال آلیا باکوری کو داروی باشوری دکه و مغزیر کاکو بهرامانیان کو مصری لحاتو بو کری و یا ششی جی باب ان جنقی یرگه ها جنقی لآلی باکوری رکه و ایرو جبر کو آباهی نو وندایا بویا ناوی و جی حیوا و حاتو بو گریدان یان هفته جی یان جی بدابی باب الکو فردوسی درگه ها کو فردویز لآلی با کردکه با و جهیسو کو آمارا یا ایرو ناوی کو کوابکا کو تیویا کو لحاتو بو کهی و مانه یاوی جی کو یانجی و تیاوی جی تیگوتن درگه ها کو بخچیان اجبر کو پرابو نازویم و آوی لپیش یاوی بو تیپینی هنک درگه هندین جی هنه کود سردمین اسلامی نیکی پاشیده جی حاتو بو زیده کرن مینا باب السلامی و باب الفرش و باب الجبری.

اوليفر ام گشن طابعا خرکاما یا ایلو و اجولیانا فورابوم بریا راژیو دنال و بمرابن بشادو یمی لسر شامی و هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن. تیم مزارتا پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی کی کرنا به آرمان جانهندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دا خاصکارا ورین گرتن. ریوبریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حق و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یک و سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجیج سدی هاتیه کم کرن و بریا راجده چه جووه یا پشت گره خانده کارن و کم کرن آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندن کو از مونی ده جی بکه.

دارگاهی سینوریا که سلیم ای بابل اسلیم که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگاهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتی نهی که سبهی جدی

کا ایرو به بیوژی هاتیه د خویانی کادن هاتیه روستان دم او یک شیش بر کو د سپیکرنا کو خاباتن آلیه ترکیه این کش بو دا کرنا پوکن کو ماینان لسر کوریه دناو برا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری کاش بو و کرناری کا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,534 کدومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام دکنش بو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جه ده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جه یا هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه

0: هردو دنگبیش صلاح بریم شیار چیا به هفرا
1: الو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیک کفره
1: اره والله لیک کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریجه آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریه لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مئین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی ده خاصکارا ورن گرده ری وبریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجیج سدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

شام كيفنا بسطورة خايا رومانيا بيروز وديروكي كل دردو راوي جي قرتي يعطي ناسكرين ولسرفيسو ديجيكو درقهنكو ديروكي ديجي لغوريكو ما لآلية باكوري روشلادي كيفا وناوي خاشي جي ازيز كوتو ماجي يكجي شا قرتينكو مخرسيانيان قرتيا وباب الجبايي كوجي درقهن جبايي لالي رجابايي دي كيفا وناويكو كابكا هاكو برچاسياكو جبارتلا هاتبو كريد دداميكو فاتح شاميني جيكو فرمانداريا أبو الأبيدايا جي كوريكو كوانياكو ستورانجي لهاتبو كريد وددرو كده جي بچيرو كاكو ريبانيا اساسي وكو بالاويسي جيكو ناف داره كوشب بكو سلاكي قد نافكو درگه رهاتبو كو خارجي داكو دينيا كو خرستيانا لجيهاني بلافكا و ايرو بك هريا يا ديرا ازيزا كو بولس يانچا بنجيجي باب الف كو ساخر درگها بچوك يوششيجي باب ان جنقي يرگها جنقي يبا كرد كيفا و جهسو كو آمارا يا ايرو ناوه كو كوابكا كو تيريا كو لهاتبو كده مانا يا کولانین هری نافدار اتاقن شامی کوین کولانین شامی کوین به پلان سازی خیات ایبتی کی جیبال دکشینه کولانین سرکه رستان جیکو جکو تاخین دنگو اوکو بادو کازو برکو دقاتیان جیکو جپارستنا خانین جی تری جیکو روش جی ایرو جیکو بابرکرنا تایبت من دین کو مهرماتیا او اولوهی هاتبو چی کرن و کولانا رسجی کو بیجید بیجن کولانا سرکه و هنیل جی یا سمینیتی ناس کرن و او یک شتاخین هری خشکه و زندیه تجی آیا کو بخانی شامیین کهوین و ایرو بونا کو خارنگهین کو یک شتاخین او کو قهوه خانیین کهوین شو بیده که لکاوی ده جی تا خوابه بتو ما یک کفناره بشی وزخایا جی کو خریستیانی یادی رو که او درن خاین پیروشی مینا دیرا کو مریمی جی جه دگرا او تخا امارا الامارا یک جتاخن اسلامیه یه هری کیونه او ایده هندرا دی دفرای کسورا باشیر تشی برسن یا خایی تنگ ده این کو بکبنان این کو دیرن او هرین هاتیه گرتن دیناس کرن او گورا شیخ جی کو مهدین کوری عربی شی کو دهوینه ولی ده بکسایتین کو دیروکی و هنرمندان جی هنه او تا خاجی کو جوهانی آجی تا خاج جوهانی آجی ایرو لبشا باشور روشلات باجاری که وندکه با او ده دیروکا خانه این لوکوسی انجی بشیواز شامی یه هری سپی هاتی آوا کرده اولیفر، ام گشن طابعه خرکم ایا ایلو و اجولیانا فوره بوم بریا رادیو دلال و بمره بین بشاد و یمین لسر شامی و هنده کیفو خاشیده بمینه

دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سران سار کردن کو لپندیا دمج میراندن آکار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار داک یا هون دیرین و رقابو یا کو دخولیا کو بدا داکو تدبیر قانونی و دسپیلانیین کو پیوستیال دجی دخواست کاراورن گرتن. ریبا بریا وگ هستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حقی وگ هستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنام

این گشتی کو شهادت این گشتی یکو سران سری هریمایی از مونین ده کو به ریجه یا پینجی جسه دی هاتیه کیم کرن و او بریا رجده چه چووه یا پشت گره یا خانده کارن و کیم کرن آبری بوری آل سر مالی وانده جیتی ده دا کو هسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو از مونی ده جی بکه چون هاتنا روایا کو پارهلنگی آل درگه سینور روژن کو لساطا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو باجر کاشیا جی بازرگانیه سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوری یکو به هستر و دو دو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاف بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفسه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جه ده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جه یا هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

Tim mazarata parasına ya Suriyebe hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çeman zoyu be avay kikirna be armanca ko be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danyar le hayaya ko istadama kutubuna pranu astengi kirna ko cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببین او ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببین او آنجی بیا کو هجاتی کاری ویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ری وبریا و گوستنا لپارزگاه لبرا گاندیا که حق و گوستنا ناب خاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان او بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنه اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دا خاصکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی حاطیه کم کرین و بریا رجده چطروفه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

و امری کولی را لسر هوز و معربتین دکه ما بستامنه که بسن دا کارنا هوستیا و معربتیه که چینکی امجی باش تسانن که هوزتیا وکی که دریشه که جواکیه جبر بیتری پنج ساریه دا جی لنفچه یا چیای گرمش و هلوشی های جی نمایا و نمایا جی بهتی کره جی و جبری که نابه هوزتیا لنفچه بگلی لک شر رو که بیوه چونه خراب و که هاتیه گریدان و به سردمین جی که سدان بلکی جی به هزاران جی کسی که دوار بویران به جی هاتیه گشته و لگر بلگل وانجی تشتین که بر کلی لنجواکی و دیروکی جی جیای کمیجه جی که سرها گالیا نافه و اگر روشن هوزو او رو برین وانجی نتیلی راس کلنا جبر که جی لدریجه هیا سالن باندور کوان ایمسن لنفچه یا اولین در برین در دورا ویجی هفو اونا بیوانجی بگر لک بویران و گوهردنین و حاط بونگریدان و او یک دشتاشی که بیوستی کن که می را کن لسر وی کم جاره روستیا و باخفه و ویجی که وکی رو پلکاش مروژه یا کمیجه یا نفچه یا چیای کرمنجی دومار بکن.

PDP enwaji bi kartina. O li berla daya vejile sektora ko saroke hoza diji isildariya hozu navçaye xarji de ko serdariya dibu. Li berruna hiyawan ji govan rawşarji bi tekiliya zulm u axanji u desladariya ji kupe ve çonin hozan o ziyana ko ji peyda dibu. U arif ji ko da adazan u hozane yin gerin ko جوان هرمی جی دشتین سروک حوزان جی در بانگا او دولتا جی لبرگا جابن جی لگه رشتی کره او گل کرد جی جی هیلا سیاسی را جی کل جی بلکو ازازیه بلکو سوسومانی حوزاتیا پرکشان اج بلکو گل لکرابورین حوزان خواب پلانین کو دولتا دستلداریا وی گره جی دتان او بدو بو جی کو سداما کو منگهین جی جی هرچه کرنا گلی کردان جی او تکشونی جی سهل دانا وی او ایو نابو نیشانا او هابون آغا بواتا ای رستاره او در بانگ جی بینگینا در باره کو بگه او بایا بگ جی نیشانا ویه که جهل دولتی جی دهات دانده و پایشه جی میماریان وکی جی نمونه سال 1600 میراکو حسین جان پولو ده بو که ولیه هلوی که نیشانه میماریه هلدگره بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجرو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رودانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مئین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا وندا خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشتگره خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

صدى هزار و پنجصد کەسن هاتیا داین سوریش بو سالا پنج میل لسر کو هر جریجه یا هری مزن جه کسین کو بونا کو همان والاتی امپیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

داكو بحس كنا و پشت گرا کرنا پرا الكو اشفاريا لدير زوري پشتی رو دانيا لحيا يا كو بستداما قطبونا پران و استنگي کرنا كو جهاتو بنا ولاتين مايين سيفل وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این که لپارزگاهان که شاندیا دا خویانی دا جی تاقیز کریا لسروی که یکی جیهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتی ارت کرن لگوری که رینامین که لنا وندین خوا آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکار مندکی که جکار خایی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی ده خاسکارا ورن گرده ریبابریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجد چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

بکارین دهوایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزانش چه باری؟ ایلو پیشا بکن تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او بو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک

جی تورن اونرتیا او کون سورا خانیا ددر بایکو در بارا کانتیا جیبانی بری دیار کربو کسال ده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کون اونرتیا نویا سوریه بکرتن اکرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن کو پیشکیشی والاتین سوریه یه لده ابرن والاتین کو غریبیه دینا کرن.

فکرنا کو شهیدی اما دبونا کو بر پرسن سوریه ترکی کریا و دروانشی و تیر کارن دروایی ای سوریه اسد چیبانی و بلوزا ترکیه نوحیان ماز نوحیان ماز لگر جو لجماره کی کسایت این فرمی نیتر چوبای حوالدانن هر دوالاتیان ده مش بو خورد کرنا هفکاریا و هسن کرنا که خدمت گوزاریه کنسولا خانیش بو کورواندنا شباکا سوریه لیه ترکیه ده شنبه خلق ما يا ايرو واجر يا نبرمو برياراتي ودينار واسهي بدارم منطقي فخاشي دارمينا وبندالة من هيا خلق قدر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هن نهاج راديو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هر بینه و با آوا یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرند.

دوی کارمن دینج بو کو چاودیریا و سرانسار کرنا اسومانیا هاتیه ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمجمیراندنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجه شیاردا کو جه کارمن دکی کو جه کار خواهی کو ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه کو قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیری نورا قابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیر قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گردن. ریبا بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو از مونی دجی بکه.

بابا تاهيري الهمداني كو وكي بابا تاهيري كو اوريان يجيتي ناسكرين يكشستانين هري كافل هري كور هري ناسكري يا فلسفة يا تسوافة و هلبسفانيا كردية او دست صالة دهان يا جياستان جي جياناوي وكي يكجي نمزراني را ادبت يا كردي و نيفسكارا جي تيكو ناسكرين ولی فرجی، آقها داریم بر فره و گرینجی لسر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی، ناو و سر ناواوی، ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و ده دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کو جبو مزینیان کو روحانی و شیخین جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی چوشتیا و او ناس ناوا جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریا او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهستو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان وجی ستو دهان وجی لگوری هن کوچاف کانین حتی جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا افدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان و او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه کو او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دو بایه آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی به پیرافانا کو پینجشان هجاهاتیه هندان و او هلبستا پر جی هسنه و کو هر بکاره جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره و کربو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا و دنگ بیجان جی او گوتنه

sersata mehrala yerki yani jidaviye hezar ötüdüyan beri zayini de huriyan gellek imaratin hali serbeşi bakur jikev neşuva ava kirye u yekji imarata antabe bu u jibili ve ev be hecmarin hain menzengi iştine nafçayen alalakhe u gerici u para vaderyayı sipiji u luan davran فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک و یک امبراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سلداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امبراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچین سیروسی که تیه دست هتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچین سرقوری مایه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گه داریه دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جاهیا و شاری داریا باجاری کو سفیر رو جلات هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرند.

سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریه لدیر زوره پشتی رو دانیار لحیایا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مئین سیویل وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه ها تیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی که روایه یا که